Znaš li koliko te volim? Koliko te želim? Volim te do kraja svemira.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radija Orahovice na frekvenciji 95,7 MHz. U nastavku našeg programa uživajte u najboljoj stranoj glazbi punih sat vremena. Ostanite uz nas.